0: Ένα και Kate Bush, or This Woman's Wet. Μαμπίτσο Άικα Ποτλάνο και Catherine Mary Bush. Μη μερίε να χαουσού η Σεβακάικα, η Μπίπιλε Μάνι Μπλέλα. A drop of the ocean. A Kate Bush, This Woman's Work. Ρίκε πότε λέγα μόνα.
1: Να κοντζάτα θέλω που θέλουν. Μουχάου. Εκάπα μας σύντησο άμα χούλου χουέν. Αουάλου καλά ούτω πάνα λίμα τάτα διτσέλετε μπακενσά ουλά θέλω. Κι μουν καουένα ούλη μουν. Χωδισέα. Τι πλάνε ζάλε πάτω σ' ατλαντέλε. Τι λεφα κοντάνε χωρέν σε 24. Ο κασιρέλε σαμα λόκο αθέτινε. Planning ilingwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa ha re bueng. Bo ntate, mamelang. Ntho ena e etsahalang ho bomme naheng ya rona, ho tshwanetse hore ebe kaofela ha rona e ya re ama. Bomme ba ntse ba betwa, ba hlekefetswa hape ba bolawa. Se etsahalang metseng ya rona, ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng. E re nke ke o botse mona weso. Ke eng eo etsang ha motswalle wa hao a hlekefetsa kapa hona o phahamisetsa molekane wa hae letsoho? A sa bontshe hlompho bathong ba bomme, na wa itshela fela, o itholele kapa o etse kare ha wa bona, kapa o re tjhehe e seng mona e seng pelaka. Mohlomong la ka bona sena o hola. Fedisa ketsano ena, bua, nka mohato, tlaleha. O se ka ba monna tsebileng ka sena ya wa o itholela fela. Re ka fedisa GBVF. O itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.